0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
1: На роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій...
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, разом все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Стало мені цікаво, скільки коштує підйом на Еверест. Від 45 до 100 тисяч доларів на одного альпініста.
2: Не треба, Тань, не треба, будь тут. Якщо дуже хочеш в гори, є лиса гора збоку. Хочеш, я буду твоїм шерпом. Треба тобі кисневу маску, мій робити щось там, не знаю, штучне дихання, щось ще мій робити.
1: Ну, хто ж, ніхто ж не сумнівався. Да. Не
2: чим тобі не Еверест? Ну, в принципі, всім не Еверест, але якщо що, то, ну, дивися. Можна йти і просто довго йти.
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

0: Цього тижня ранки на Lux FM розпочиналися так.
1: Натомість портрети та історичні мотиви для офісів не радять.
2: Типу, картина, як козаки писали листа турецькому султану, не варто, так?
1: Ні.
2: Портрет Зеленського не варто, так?
1: Ні. Але портрет шефа, наприклад, може позитивно вплинути не стільки на продуктивність в офісі, скільки на розмір зарплати працівників.
2: Ну, не знаю, якщо чесно, якщо б я був би шефом, то я би не хотів, щоб мій портрет висів в кабінеті у підлеглих.
1: Чого?
2: Ж так, народ, шефа нема, граємо в дартс. А в що?
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Lux FM.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Мій колега каже до мене: приїдь, я тобі покажу машинку. То, звичайно, не твоє Volvo XC90. Приїжджаю до нього, сідаю, роздивляюся машинку, заглядаю в підлокітник. А там контрацептив. Я такий до нього кажу: та там ти його трохи підлокотнику. А він каже: а, та то брат, розвівся недавно.
2: Зразу таке бічу: беру, забираю вже. Мені підходить все.
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Випадіння волосся – це не те, з чим потрібно змиритися.
3: У клініці здоров'я та краси «Горизонти» – трихологія та трансплантація волосся. Від діагностики причини до сучасного відновлення волосся.
4: «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б.
5: Ліцензія МОЗ 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: Реклама.
6: Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
0: Реклама.

0: цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Ну, я так і робив, приходив, брав, що хотів з шухляди, побавився, і ніхто навіть не питав, чи повернув назад, чи ні.
2: Ну, тепер ми знаємо, як Бійчук заробив свій перший мільйон.
1: Ну, на польських гудзиках!
0: Краще за тиждень із зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.
1: На польських гудзиках!
0: Краще за тиждень із зарядки.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: У Львові маршрутка несподівано відмовилася їхати.
2: Шо-шо? В центр? Ні, я не поїду. Може, через Тернопіль?
1: Львівська обласна військова адміністрація відкрила набір молоді на стажування.
2: Молодь прийде молодою, а вийде вже сивою. Такі традиції.
1: А ти щось знаєш, Назаре? Легенда Карпат пригадав шалені жарти у роздягальні.
2: Які?
1: Жінка розбирає сумку з виїзду, а там презерватив.
2: А раптом дощ буде падати, і щоб шкарпетки не промокали, то що одягнути такого, так?
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Василь, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Ти вже бадьорий?
2: Ну а як же?
3: Хто тебе збадьорив?
2: Кава? Пиво.
3: Бачиш,
1: мені почулося?
3: Пиво?
2: Куряга каже пиво, я кажу, там пиво.
3: В кожного свої лайфхаки, я так розумію.
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайну лайново, запароготувально, тіктоку залипально, таску засипально, знову те саме страждально. Буває?
3: Угу.
5: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Реклама.
9: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
10: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
9: Дбаємо та обіймаємо.
10: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
4: Реклама.
9: Дбаємо та обіймаємо.

0: goes. Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
0: Реклама. Реклама.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук. Driving emotion».
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
7: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
8: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
7: Дбаємо та обіймаємо.
9: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: Чук, я тебе приб'ю.
2: Що ти не приб'єш? Що таке? Що?
1: Я попросила, як нормальну людину. Кажу, Бічук, мені треба на картці гроші. В мене є готівка. Давай я тобі дам готівку, а ти мені на картку скинеш гроші.
2: Я так і все зробив.
1: Воно дурне. В призначенні платежу пише, на всяку потребу.
2: А ти що читаєш?
1: На всяку потребу. Я тобі церква чи що? У мене картка для виплати, не за здоров'я чи упокій.
0: Краще за тиждень із зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ. Люкс ФМ 104.

0: Реклама.
1: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С. Металопластикові вікна та двері з профільної системи Rehau від компанії Altech. Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
2: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
3: Угу.
2: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
4: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
1: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
4: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
1: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
5: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
6: Вони всі ідеальні. Як обрати?
5: Обирай за настроєм.
7: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
0: Реклама. Реклама.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на метро.
12: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
15: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
16: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
15: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
17: Пропозиція дія 12.09.15.12.2026 року. Роботі на «Епіцентр.com.ua» та
0: Реклама.
15: В центрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
18: Реклама.
19: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
18: Реклама.

0: цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: І от з'ясували, що це не лінь. Зранку і ввечері нам справді більше хочеться лежати і нічого не робити. Мотивація до роботи з'являється тільки тоді, коли ти вийдеш з дому.
2: А до того моменту, як вийти з дому? Як мотивувати себе вийти з дому? А?
1: Ну, на автоматі все робити. Ну, і додати якісь такі речі, які ти любиш.
2: PlayStation самого ранку?
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: 24 градуси сьогодні буде денний максимум у Львові, 19 градусів зараз на люкс термометрі, і кажуть, що без опадів сонце буде.
2: Та то нереально.
1: Реально.
2: Як 24 градуси? Та то можна засмагати, та то можна прийти в парк, та взяти собі, хопа, все пороздіватися. Ну добре, все, ні,
1: а чуть-чуть. А в який парк ти будеш іти?
0: Краще за тиждень із зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.
3: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
4: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
3: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
5: «Біт» – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ua.net.
6: Доню, глянь, що це в мене на спині?
7: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
8: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
7: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
4: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
9: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
10: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
11: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
10: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
12: Клас енергоефективності Б.
13: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у солонці попиваєте ранкову каву.
14: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
13: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
15: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
16: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстроквести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
17: Буде страшно весело.
16: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
18: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
16: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
19: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
20: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
21: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
22: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
21: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
0: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
0: Чуєш?
1: Вегас-24.
2: Гра кличе.
1: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світло феї оселилась.
24: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
25: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
26: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
27: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
28: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
29: Знаю.
28: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
29: Що?
28: Без доплат.
29: Та ти що? Да.
30: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
31: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175. Поїзди постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
32: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
33: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
32: Оце я постарався.
34: Реклама.
33: На новий рівень чистоти.
32: Оце я постарався.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
1: Обирай «Хілсайд» – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
2: ЖК «Хілсайд» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
1: Енергоефективність класу С.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System». Тримаймося разом. «Козак System» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» для людей, які будують Україну.

0: Цього тижня ранки на Люкс ФМ розпочиналися так.
1: День називається «В школу пішки або на велосипеді».
2: Почнемо з того, чи є біля якоїсь школи велопарковки. А паркувати не обов'язково на велопарковці. Є так. Варіанти дерево, труба, чиясь машина. Зрештою, тьотя, посторожуйте, будь ласка, та. Я на 6 уроків піду, а потім заберу. Ну, а.
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Алтех забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Алтех.
5: Буває так дивано-манітно, пусто-холодильно, судочко щоденно, макароно-манітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоку-залипально, таску-засипально, знову те саме страждально. Буває?
2: Угу.
5: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
6: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
9: Клас енергоефективності – це.
10: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
11: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
10: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
11: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт UA та в касах.
12: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцарський бренд професійної гігієни.
13: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
12: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс. З дитинства і на все життя.
14: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
15: Є Левбас.
14: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
15: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
14: Шукаєте гаджети собі або рідним? В King Cross Leopolis є все, що потрібно. Смартфони, планшети, ноутбуки, великий вибір техніки та подарунків і гарантована зручність покупок. King Cross Leopolis. Приходьте за смарт-новинками.
16: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
17: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
18: Меблі, меблі, меблі!
19: Та не гарячкуй, скажи де?
18: У меблевому центрі «Нова Маркет».
19: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
3: Реклама. Реклама.
10: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
15: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Nurofen допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Nurofen – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Реклама з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.

0: цього тижня ранки на Lux FM розпочиналися так.
1: Виявляється, хризантема, сезон якої зараз є, не просто квіточка, а її можна вживати. Чай з плюстками хризантем виводить токсини з організму, покращує зір, корисний для печінки, корисний при застуді, головних болях і навіть запамороченні. Так що можна куштувати. Якщо боїшся вживати всередину, то просто нюхай квіточки. Аромат хризантеми, кажуть, добре заспокоює.
2: Так от чого в моїх знайомих кіт їсть ту квітку.
1: Так?
2: Тільки приносить чудових жінці хризантеми, зразу кеця вискакує на стіл. І пелюска за пелюсточкою жує.
1: Кеця парфумер?
2: Кеця знахар!
0: Краще за тиждень зарядки слухай протягом всіх вихідних на Lux FM.

0: краще.
1: Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
2: Реклама.

0: цього тижня ранки на Lux FM розпочиналися так.
1: Стало мені цікаво, скільки коштує підйом на Еверест. Від 45 до 100 тисяч доларів на одного альпініста.
2: Не треба, Тань, не треба, будь тут. Якщо дуже хочеш в гори, є лиса гора збоку. Хочеш, я буду твоїм шерпом. Треба тобі кисневу маску, мій робити щось там, не знаю, штучне дихання, щось ще мій робити.
1: Ну, хто ж, ніхто ж не сумнівався. Да. Не
2: чим тобі не Еверест? Ну, в принципі, всім не Еверест, але якщо що, то, ну, дивися. Можна йти і просто довго йти.
0: Краще за тиждень із зарядки слухай протягом всіх вихідних на Lux FM.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
6: «Біт» – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ua.
7: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
3: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
2: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
3: Плай – гори, які об'єднують команду.
4: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
5: Реклама. Реклама.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Hankook. Driving emotion.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: і дисципліни.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash & Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
3: Знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ.

0: Реклама.
1: У нову знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус». Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Але
5: у апарата.
4: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Да.
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама.
8: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
2: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
3: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
2: Реєструйся, пиши слово «гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
3: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
4: Ну? Ого, щука, ща.
5: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
6: Деталі на інстаграм-сторінці «LuxFM».
7: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
5: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
7: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
5: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
8: Реклама.
5: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
8: Реклама.
6: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
7: Реклама.
9: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
10: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
9: Так, бо це працює, як і має бути.
10: «Біт» – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.com. Канет.
11: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
12: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
11: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
12: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
11: Все, переконала. Мені теж треба.
12: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
14: Клас енергоефективності – це.
15: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
9: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
15: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
9: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
16: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцарський бренд професійної гігієни.
17: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
16: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс. З дитинства і на все життя.
18: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ.
19: Ця елегантна сукня, безумовно, Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
20: Вони всі ідеальні. Як обрати?
19: Обирай за настроєм.
21: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort.
22: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
0: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
8: Реклама. Реклама.
14: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Айвід Б'юті. Айвід Б'юті містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Айвід Б'юті.
23: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
24: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
25: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
27: Чуєш?
28: Вегас 24.
29: Гра кличе.
28: Вегас 24.
29: Завантажуй та грай.
28: Вегас 24.
29: Найкращі ігри на Вегас 24.
30: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
31: Ви під центрі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
32: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
33: Обирай в студії світла у мережах Епіцентр та Нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
32: Новим освітленням всіх здивуй. В Епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
30: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11.2026 року. Робиці на Епіцентр.ком.

0: Офлайн. Реклама. Вигода та зручність у твоїй долоні. Таблетки Ю. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com. Коли спекотно – Камі-Ком. Коли холодно – теж Камі-Ком. Кондиціонери від Камі-Ком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів. Для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камі-Ком. Камі-Ком – все для мікроклімату. Гугліть Камі-Ком.
2: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Банана.
2: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
3: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
4: Буде страшно весело.
3: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
4: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
3: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
5: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
6: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
7: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
6: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
8: Люкс ФМ представляє.
9: Львів! Зустріч!

0: живий звук.
1: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
2: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
1: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
2: Енергоефективність класу С.
3: 17.08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
4: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
1: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16.00 на концерт гурту «Козак Систем». Тримаймося разом. Козак Систем чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
5: Реклама. Реклама.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
12: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
13: Від творців приватпідписок.
14: ВОК з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
15: Що?
14: І це додається до твоїх бонусів.
13: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
16: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальному станк 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. ВОК.ua/PrivatBank.ua/підписки/PB.ua/terms.
5: Реклама.
17: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
18: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
19: Знайшла?
18: Зараз перевіримо.
20: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
19: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на Люкс FM.
21: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
22: Реклама.
23: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі. Колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного...
22: Реклама.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш «Люкс FM 104.7». Коли ми разом, все буде.

0: На око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: То скільки мене ще досі тримає концерт Backstreet Boys, повернулось, то звук буде відповідний. Слухайте уважно. А тепер Назар на весь Львів. 3, 2, 1.
2: Добре було.
3: Ти як шостий з Backstreet Boys. Окей. Тепер час Дмитра. Дмитро, ти готовий?
1: 3, 2, 1. Слухайте, а Backstreet Boys точно має 5 учасників? Нас тут двоє вже намалювалося.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луксишин.
4: Реклама.
5: Завітайте до масштабного шоу-руму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії. Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех». Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
1: Сніданок уже готовий?
2: Майже.
1: Що це так смачно пахне?
2: Це запах вихідного і сосиски від Верест.
3: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби Верест. Смак, що робить вихідний особливим.
4: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
5: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
6: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
7: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
6: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
8: Клас енергоефективності Б.
9: Реклама. Реклама.
10: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
14: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
17: Акція «Вогонь допомоги» розвідки для ДШВ проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: дисципліни.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Ей, проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд.
1: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
6: Реклама.

0: реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем. Реклама.

0: Цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Стало відомо, що віскі
2: так
1: відправлять у космос.
2: Так.
1: Шотландські та японські інженери відправляють віскі та інгредієнти на орбіту на 5 років,
2: так,
1: аби вивчити дозрівання алкоголю в космосі.
2: Угу.
1: Кажуть, що часті зміни між екстремальною спекою і крижаним холодом, які буде відчувати віскі, пришвидшить процес дозрівання, і це дозволить отримати дуже сміливі смаки в результаті такої незвичайної подорожі.
2: Я думаю, що це буде цей момент, коли чоловіки всі об'єднаються,
1: угу,
2: і будуть тримати кулаки, і будуть переживати за ту ракету, щоб вона гарно долетіла і потім знову приземлилась.
1: У мене питання інше. На що ж в космос відправляти ти віскі?
2: А що?
1: Якщо
2: а
1: і так, після кожних посидень з кумом і віскі, ви ж ті космонавти.
2: Слухай.
1: Чия це ідея?
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Брюховичах попиваєте ранкову каву.
7: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
6: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
8: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода, і не хвалите лампочку, коли вона світить.
9: Так, бо це працює, як і має бути.
8: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
10: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком. Питання.

0: Загугли levdevelopment.com.ua.
1: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
1: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
2: Друзі, відпочинок – це перезавантаження для нових звершень. Гайда у King Cross Leopolis. Цікаве кіно чи величезна ковзанка? Що любиш ти? Заходь за позитивом у King Cross Leopolis.
3: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
4: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Реклама.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: Зв'язок. Це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
13: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
12: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
14: 30%. Смакуй осінню економію в АТБ.

0: Реклама.
1: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
2: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: 17:08, це не таксі, це піца, яку мають знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
4: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
0: Реклама. Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселилась.
7: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
8: Обирай в студії світла у мережах епіцентр та нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
9: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
10: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Робиці на епіцентр.ua та email.
0: Реклама.

0: цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Невтішні новини з Німеччини прилітають, тому що там зараз от якраз завершився Октоберфест.
2: Так.
1: Славнозвісний фестиваль, який триває більш ніж 2 тижні. І спостерігають новий тренд. Все більше і більше росте попит на безалкогольні напої.
3: Та ти що? На безалкогольні напої?
1: Так.
3: А ти думаєш, це не совпадіння?
1: Що ти маєш на увазі?
3: Зважаючи на те, що ти повернулася тільки з концу Backstreet Boys з Німеччини.
1: З Німеччини
3: напевно,
1: була.
3: Напевно, там випила усе пиво. То після того німці вирішили зробити детокс.
1: Дивися.
3: Beer Zero.
1: Після мого візиту навіть німці пиво пити перестали. Ти уявляєш, яке життя тебе чекає, перцак? Сідаємо на дієту.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
4: Реклама.
5: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту. Все знайде клієнт.
6: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія. Вони всі ідеальні. Як обрати? Обирай за настроєм.
7: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
0: Люкс ФМ представляє.
8: Львів! Зустріч!

0: живий звук. Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
1: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
2: Угу.
1: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
3: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
6: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцарський бренд професійної гігієни.
7: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
6: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс. З дитинства і на все життя.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Сніданок уже готовий?
11: Майже.
10: Що це так смачно пахне?
11: Це запах вихідного і сосиски від Верест.
12: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби Верест. Смак, що робить вихідний особливим.
13: Реклама. Реклама.
14: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
17: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Реклама.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
16: Реклама.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
17: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
18: Реклама.

0: цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Тут в студії Люкс ФМ не тільки Лосишин і Фарсах, а ще й Христина Соловій.
2: Привіт.
3: Дуже-дуже люксично.
1: Ну, по приїзду до Львова що перше зробила?
3: Поцьомила тата з мамою. Татуня з мамунями.
2: А що ти в мами замовляєш, коли приїжджаєш додому?
3: Яблучний тартате.
2: Національна дрогобицька справа.
1: Серйозно?
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Лусишин.
4: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 48 годин, щоб знову відчути легкість. «Емілі Резорт» презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в «Емілі Медікал Центр». Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Emily Resort. Бронювання на emilyresort.com.ua.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
10: Доню, глянь, що це в мене на спині?
11: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
12: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
11: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
13: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю.
14: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
15: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
14: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
16: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
17: Є «Левбас».
16: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
17: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас». Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
18: Виглядати красиво, природньо. Почуватися комфортно, правильно. Якісне взуття та одяг на будь-який сезон у King Cross Leopolis.
17: King Cross Leopolis. Зручний шопінг у Львові.
19: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Play. Місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
17: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей. Готелі та котеджі. Два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
19: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
17: Плай – гори, які об'єднують команду.
14: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
4: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
14: Буде страшно весело.
4: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
14: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
4: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
18: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
0: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
18: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Реклама.
13: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
20: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
13: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: і офлайн. Від творців приватпідписок.
1: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
2: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
1: Та скільки ж тут нулів?
3: Ще трошки є.
4: Приватпідписки.
3: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват24. Повідділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. ПриватПро 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна ПРО 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З ПриватПро спільна ПРО 42,55%. Деталі PrivatBank.ua/підписки, PB.ua/terms.
6: Ви під центрі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
7: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
6: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
8: Позиція діє з 12.09.15.11 2026 року. Роботі на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
6: Реклама. «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
8: Позиція діє з 12.09.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Цього Геловіну «Драгон Парк» чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
4: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
1: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
4: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
1: Енергоефективність класу С.
0: Реклама. Реклама.
5: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.

0: Але
1: у апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар, номер 2175, поїзд для початників телекомунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама.
5: Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.

0: Цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Дуже цікаві новини прилетіли з Дніпропетровщини, там у місті Кам'янське.
2: Так, твоя родина.
1: По-перше, живе моя родина. Це моя друга батьківщина. А по-друге, вирішили в нестандартний спосіб боротися з ямами на дорозі.
2: А я думав, що це тільки у Львові можуть ями залатувати тоді, коли дощ падає. Виявляється, що в Кам'янському так?
1: Ні, там діло не в дощі, там матеріал.
2: А що за матеріалом?
1: Значить, ями залатали зліпками щелеп.
2: Ти гониш.
1: Ні, ну але це не мається на увазі вставні зуби. Знаєш, коли роблять зліпки, тобі там стоматологські гіпсові залишаються от знімки. Ну, от вирішили ними залатати яму.
2: Креативно, гарно, на згадку.
1: Як то кажуть, зуби з'їли на латаннях ям на дорогах, але ще хороша версія, я гуляю в інтернеті, що, можливо, це щелепи російськомовних. Ті, які
2: ой, а це прекрасно.
1: Не передбачені, не можуть перейти.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
5: Угу.
4: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
6: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
7: Є Левбас.
6: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
7: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
8: Сніданок уже готовий?
9: Майже.
8: Що це так смачно пахне?
9: Це запах вихідного і сосиски від Верест.
10: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби Верест. Смак, що робить вихідний особливим.
3: Реклама. Реклама.
11: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
12: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
13: «Ханкук. Driving emotion».
14: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
15: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
16: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
17: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
18: Від творців приватпідписок.
19: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
18: Що? Медичний консьєрж?
3: Підписка «Приватпро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: В межах підписки «Приватпро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «Приватпро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі «АРКС.com.ua» – «Приватбанк». «UA/підписки» – «PBUA/terms».
0: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
7: Деталі на Mazda.ua.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
8: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
3: Реклама.
10: Бобер, білка, бель, блоха,
20: Баран був.
21: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
22: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
21: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
22: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
1: Ну. Ого, щука, ща.
23: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
24: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
25: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
23: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
25: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
23: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
26: Реклама.
23: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
26: Реклама.
24: Деталі на фейсбук-сторінці.
26: Реклама.
27: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
28: Чого?
27: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
28: І все в одному застосунку?
27: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
28: О, це зручно.
27: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
29: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
26: Реклама.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама.

0: цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Наші з вами автівки зможуть матюкатися.
2: Як так?
1: Mazda презентувала новий позашляховик.
2: Так.
1: Це є електричка CX-6E, електродвигун занадто тихий. І за допомогою переднього динаміка буде робитися попередження, мовляв, що я наближаюся. І ця функція дозволяє ввести як стандартне оповіщення, так і власне якесь повідомлення або транслювати власний голос для попередження. Типу, увага, я їду.
2: Та жодна система оповіщення не зрівняється з дзвіночком трамвая. От коли трабанить, то цей звук так всмоктується тобі в шкіру. А тут, користуючись нагодою, хочу звернутися до Ірини Іванишин, це директорка Львів Електротрансу. Пані Іро, будь ласка, запросіть мене на екскурсію. Я хочу подзвонити в той дзвіночок.
1: Будь ласка, пані Ірина, запросіть його, бо дзвонити все, що тільки можна. А то ж хлопчику тільки дзвіночка треба.
2: А передайте,
1: до речі,
2: будь ласка.
1: Фарцака день народження скоро. Запросіть, зробіть подарунок.
2: Іра, будь ласка, запроси мене. Я обов'язково
1: прийду. А потім
2: прийду.
1: Я його звожу на Happy Meal. Тільки добре фрі.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
8: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
9: 17:08, це не таксі, це піца, яку мають знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
10: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
3: Реклама. Реклама.
11: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
12: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
15: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
16: Знаю.
15: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
16: Що?
15: Без доплат.
16: Та ти що? Де?
17: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
18: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
19: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
19: Оце я постарався.
4: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
0: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
4: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua. Реклама.

0: Реклама.
1: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
0: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
2: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
0: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
2: Плай – гори, які об'єднують команду.
3: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
0: Реклама. Реклама.
4: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного
6: застосування. Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
0: Реклама.

0: Цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Починаємо відгадувати слова дитячі з Іриною Федишин. Отже, дивися, є слово «дудуко». Дудуко – це або дудка, або молоко, як думаєш?
2: Дудуко? Я ж забула, що це машина. Ну, дудка. Не молоко, так?
1: Молоко. Бібка.
2: Не так все просто.
3: Бачиш, як воно є?
2: Бібка – це машина.
1: Тут навіть без варіантів. Мелякако. Молоко чи какао?
2: Мелякако.
1: Мелякако.
2: Я думаю, какао.
1: Ні! І останнє слово – каклі. Руші чи полуниця?
2: Я думала, хочу вколоти. Дитина каже.
1: Я хочу каклі, груші чи полуниця?
3: Давай полуниця скажемо.
2: Давай скажемо.
3: Ми полуниця кажемо. Клас!
2: Полуниця скорше для діти, чим груші.
1: Молодець.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
4: Реклама.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сніданок уже готовий?
9: Майже.
8: Що це так смачно пахне?
9: Це запах вихідного і сосиски від Верест.
10: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби Верест. Смак, що робить вихідний особливим.
0: Люкс ФМ представляє.
11: Львів! Зустріч!

0: Новий звук.
1: Виявили камені в жовчному міхурі.
2: Турбує біль у правому підребер'ї, а може з'явилася грижа?
1: Обговоріть проблему з хірургом у клініці «Горизонти». Не відкладайте те, що потребує уваги. Львів, Пекарська, 65Б.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Хто це така гарна, як квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Ayurved Beauty. Ayurved Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Ayurved Beauty.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
6: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
7: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
7: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Від творців приватпідписок.
9: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
10: Вже дали. А ще круасан.
11: Невже це все насправді?
8: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
12: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. В межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
13: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що? Да.
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
16: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прат «Київстар» номер 2175. Лейзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
18: Деталі на Mazda.ua.
19: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
20: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
19: Оце я постарався.
21: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
22: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
23: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
22: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
22: Реклама. Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.
6: Реклама.
24: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
24: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
24: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
24: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
8: Реклама.

Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Новий вид туризму стає дуже популярним.
2: Так, який, що саме?
1: Називається він рум-руфінг.
2: Угу.
1: Туристи просто приїжджають в іншу країну, щоб полежати в готельному номері.
2: І?
1: То що, не можна дома полежати,
2: от
1: сказала би мама?
2: От власне.
1: Але я от собі думаю і розумію, що таки не можна.
2: Чого?
1: Бо вдома ти тільки приляжеш, якщо тобі вдасться то, або буде чоловік, що в нас є їсти, або де в нас є то, або діти смикнуть, або просто прибирати треба буде. Тому я, в принципі, розумію оцих людей, які їдуть просто полежати. Я розумію, я в душі румрутер.
2: Слухай, ти румрутер. Ти головне це в голос не говори, румрутер. Може, за квадрокоптера, чи що там, як там то було?
1: Квадробера.
2: Чи квадробера приймуть.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com
5: 17.08, це не таксі, це піца, яку мають знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
6: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
3: Реклама. Реклама.
7: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
8: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
7: Дбаємо та обіймаємо.
9: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Реклама.
7: Та обіймаємо.

0: Реклама.
1: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
4: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
5: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
4: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
6: Клас енергоефективності Б.
0: Реклама. Реклама.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» створено для життя.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
13: Осінь на Люкс FM.

0: Цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Наступного тижня кінець світу.
2: Що ти мелиш, Марина?
1: Я не мелю, а от пастор із Південно-Африканської Республіки назвав точну дату пришестя Христа, каже 12-13
2: жовтня. Ясно.
1: Понеділок, вівторок, віруючі будуть підняті на небо перед другим приходом Ісуса Христа. І це буде кінець світу.
2: Він же, правда, день народження.
1: Він же, правда, на минулий рік на вересень просто назвав щось, йому трошки не вийшло, промахнувся. То на цей рік бере 12-13 жовтня, каже. Гуляємо на всі.
2: А що то є? Що то кінець світу, то зимового гуму можна не купувати? Що?
1: Андрій пише, який кінець світу, у мене зарплата 15-го.
2: От власне.
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває.
5: Угу.
4: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
6: З'їсти чогось смачненького чи просто перекусити між шопінгом? Це так просто у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Завітай у ресторани та кафе з друзями чи близькими. «Кінг Крос Леополіс». Тут смачно.
7: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
3: Реклама. Реклама.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: і дисципліни.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єно-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Реклама.
2: 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я...
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: цього тижня. Вечори на Люкс.ФМ були такими.
1: Андрій пише, який кінець світу, в мене зарплата 15-го.
2: От власне.
1: Іра каже, що була Келлі Тейлор з Беверлі Хілз.
2: Ой, Келлі була хороша.
1: А подруга брюнетка була Брендою Волш. Не могла ніяк поділити Ділана між собою. А Ділан, напевно, був якийсь Стасік з району, як завжди, за яким всі сохли. А Роман каже, що бігав по хаті і казав, що я принцеса воїн Ксена.
2: Напевно, шукав свою Габріелу.
1: Ну, це і Іра.
2: Що Іра каже?
1: Іра була з Каллі.
2: Ой, Малдер і Скаллі. Точно, ми в школі посвідчення робили собі FBI і все.
1: Серйозно? Mm-hmm. Яким ти був?
2: Там були їх двоє. Малдер і Скаллі.
1: Ти такі ж не міг бути без Скаллі. Чекай, якщо Роман був Ксеною, принцесою Вої, то чого ти не міг бути Скаллі?
2: Ясно.
0: Щобудня 16-ї на Люкс.ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
4: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
3: Координати. Стрийська, поруч з «Кінгкрос» Леополіс.
5: Клас енергоефективності Б.
6: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
7: Є «Левбас».
6: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
7: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
8: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
9: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
8: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
9: Плай – гори, які об'єднують команду.
3: Реклама. Реклама.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно Вейв.
11: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
12: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
13: Обирай в студії світла у мережах епіцентр та нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
12: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
14: Позиція 12.09 по 15.12.2026 року. Роботі на епіцентр.ua.

0: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
1: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
0: Оце я постарався.
2: Реклама.
1: На новий рівень чистоти.
0: Оце я постарався.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світлофея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: На добраніч, сонечко.
4: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама.
5: Осінь на Люкс ФМ.

0: цього тижня вечори на Lux FM були такими.
1: Оскільки мене ще досі тримає концерт Backstreet Boys, повернулось, то звук буде відповідний. Слухайте уважно. А тепер Назар на весь Львів. 3, 2, 1.
2: Добре було. Ти як шостий з Backstreet Boys. Окей. Тепер час Дмитра. Дмитро, ти готовий?
1: 3, 2, 1. Слухайте, а Backstreet Boys точно має 5 учасників? Нас тут двоє вже намалювалося.
0: Щобудня 16-ї на Lux FM. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.

0: Хірургія та трансплантація волосся. Від діагностики причини до сучасного відновлення волосся.
1: Горизонти. Львів. Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
3: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Реклама. Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до
4: 15.11.2026. Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Цього тижня вечори на Люкс ФМ були такими.
1: Стало відомо, що віскі
2: так
1: відправлять у космос.
2: Так.
1: Шотландські та японські інженери відправляють віскі та інгредієнти на орбіту на 5 років,
2: так,
1: аби вивчити дозрівання алкоголю в космосі.
2: Угу.
1: Кажуть, що часті зміни між екстремальною спекою і крижаним холодом, які буде відчувати віскі, пришвидшить процес дозрівання, і це дозволить отримати дуже сміливі смаки в результаті такої незвичайної подорожі.
2: Я думаю, що це буде цей момент, коли чоловіки всі об'єднаються,
1: угу,
2: і будуть тримати кулаки, і будуть переживати за ту ракету, щоб вона гарно долетіла і потім знову приземлилась.
1: У мене питання інше. Нащо ж в космос відправляти ти віскі?
2: А що?
1: Якщо
2: а
1: і так, після кожних посидень з кумом і віскі, вишиті космонавти.
2: Слухай.
1: Чия це ідея?
0: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама.
4: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
5: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
6: Вони всі ідеальні. Як обрати?
5: Обирай за настроєм.
7: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
8: Банана. Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
9: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
10: Буде страшно весело.
9: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в «Емілі Резорт».
11: Мам, тат, я їду в «Емілі Кідс Кемп».
9: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
12: 48 годин, щоб знову відчути легкість. «Емілі Резорт» презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в «Емілі Медикал Центр». Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в «Емілі Резорт». Бронювання на emilyresort.com.ua.
3: Реклама. Реклама.
13: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
14: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
13: Дбаємо та обіймаємо.
15: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
3: Реклама.
0: Касім, коли ми разом, все буде люкс.

0: Реклама.
1: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
2: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
3: Обирай Hillside. Сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
2: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
4: Енергоефективність класу С.
0: Реклама. Реклама.
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
6: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібного застосування
2: обов'язково просуватися карантин та дезінфекцію. Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки – Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
5: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
5: Рок, джаз, денс?
7: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
9: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
8: Дбаємо та обіймаємо.
10: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.
11: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
12: Реклама.

0: Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.
4: «Люкс ФМ» 104.2.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
3: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
1: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
3: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель.

0: тротуари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Реклама.
7: Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар». Назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
4: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
10: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
11: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій лінії.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
12: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
0: Реклама.
4: Люкс FM 104.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс ФМ». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – сільпо.ua/ravelpro.

0: Приватбанк.ua/підписки/pb/ua/terms.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама.
4: «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама.
2: Близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про».

0: Реклама.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
1: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: бренд «Гетьман», «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ».
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд.
2: Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

Люкс FM 104.7.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Український характер. Надмірне.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.